Ali Gohdarên Aziz, bi vî awayî îja silavên we yên ku hatine ber destê min careke din em bixwînin lewra li alîkî stranê me yên xweş, stranên me yên bi zimanê me, yên bi çand û kultura me û yên ku ji vê zanîna me ya qedîm têne ber destê me hemî wey saet xweş em bibêjin desta îja tevî vê yekê dengê we yên qeydkirî jî li ber destê min in û her wiha em bêjin saeta xweş kam binêrin. Ji mêr dînê silaveke xweş ji me re hatiye û em bêjin saeta te xweş destax. بله گهدار نجا بیا وایم بیشین دستاق و ساعت خوش گوتی سلام علیکم و مهرن سترانا مساجا ویدنم بخواهیدن گوتی سلام علیکم از مصطفى آتابای روش باش مالباتا آتابای کتابه بی و سلاو و ریز شحمو گهدار نترج همه حجی سترانک و نیخن میگلکی کف خوش ببن سپاس گوتی ککی حسن سرسرا سرچاوارا ببیشین و لالیدن دیسا بلوز بزن بردوان بکن گوتی سلام علیکم از جعنتاب ج ارهان گوتیه جان تا به سلام خودشینم جنیزی به ج گرتیگه تیره یا تیپا تیره لویدره حوال من مجید تنباق و وکی دنجی حوال وی محمود طروق و صالح دابکن وکی